0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
0: Jeste
2: jutro.
0: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: Al domaš i čurke.
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija. One.

Da, ne bi uskratio informaciju, Alžir Jordan 2-1, evo priznat je gol, 85, ali ide već 86. minuta utakmice.

0: 7 7 5 7 8 7 6.
1: Najslušaniji.
2: Imaš glazbenu želju?
1: Nazovi nas.
3: A sad vi.
1: Kao i svakog dana u ovo vrijeme, u 8:20, vrijeme za vaše glazbene želje. Neko je zvao i na liniji je. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Evo ga, dobili ste vezu, slušam vas.
4: Ja bih htjela danas čuti pjesmu Kukuruku ku od sastava Los Caballeros.
1: Imam samo trio gušt Los Caballeros. Nažalost nema.
4: Ja mislim da imate i ovo jer sam čula kod vas.
1: Nažalost nema, dajte mi neku drugu.
4: Ne, onda može ova koju ste rekli.
1: Trio gušt, pa to je, ja mislim, može. To sam drugi izvođač.
4: E da, može.
1: Može, hoćete pozdraviti koga ili je to to?
4: Ne, hvala lijepa.
1: Ok, ugodan dan vam želim.
4: I ja vama.
1: Bog, bog. Halo, Podravski radio, dobro jutro.
5: Dobro jutro, dragi moji voditelji.
1: Dobro jutro.
5: To je Božidar i Matej.
1: Je, Matej dela drugog posla, već Matej, posla sam ga.
5: Sve lijepo čujem ja njega da on dela.
1: Je, imao ovako, puno posla.
5: Pozdravila bi sve svoje drage prijatelje, a vi meni pustite. Nisam te se nadao.
1: Da vidim, nisam ti se nadao, Amir Kazić. Može?
5: Može.
1: Ajde, hvala na pozivu, bog, bog, bog. 048-811-160-048-812-160. Ako imate neku glazbenu želju, evo, nazovite nas sada. Halo, Podravski radio.
6: Dobro jutro, pozdrav jutro. I sunčane Koprivnice.
1: Bog.
6: Može Prolaznica.
1: Može, ali nije Koprivnica.
6: O ko ja znam, meni vam je i Koprivnica i Koprivnica, kako mi kad dojde.
1: Dobro, ajde, kako god nek je ovaj lepi ugodan dan, evo ga,
6: ma kaj drugo. Ma nego šta, i vama također.
1: Ajde, hvala na pozivu, gospođo, bok, bok.
6: Dženja, hvala.
1: 1, 2, 3, još može dvije glazbene želje, pa idemo dalje sve po redu i rasporedu. Od 9 sati imamo želje i pozdrave za drage mladence. Utorak je, ima posla. Halo, halo, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
1: Lijep vam pozdrav, slušam.
7: Pozdravi vama, evo ovako, ja bi pozdravila svoje lijepe, drage moje kolegice, Katicu, Mirjanu, Mirelu, sve one koje volim. Puno i pozdravljam sa pjesmom Jedan dan života da ostane meni.
1: Jedan dan života, može, evo ga, svirat ću vam.
7: Hvala lijepa.
1: Ugodan dan, gospođo, bog, bog.
7: Dobar dan.
1: Doviđenja. Dobro, dobro. Ajde, lijepi pozdrav, bog, bog. Da, još može jedan telefonski poziv da vidim jel ste raspoloženi za koju glazbenu želju, slobodno nazovite. Halo, Podravski radio.
8: Dobro jutro.
1: I vama.
8: Lijepi pozdrav iz Molve.
1: Bog, bog, Molve.
8: Bog, ja bih htjela čuti pjesmu Smeđe oči.
1: Smeđe.
8: Tvoje smeđe oči, tak nekako.
1: Smeđe oči, imam smeđe oči, grupa San, Vertigo, možda je to grupa San.
8: Muški pjeva.
1: E, sad ja ne znam.
8: A dobro, nema veze.
1: Ajde, bude ta onda išla, ha?
8: Hvala, lepi pozdrav svim dobrim ljudima i vama.
1: I vama lep pozdrav, Molve, bog, bog, bog.
8: Hvala, Bože.
1: Ajmo slušati ono kad ste poželjeli čuti, ovo su vaše glazbene želje, tak i džingl kaže.
9: Ovo je vaša glazbena želja.

Dobar provod u svatovima da ostanete do jutra na plesnom podiju kumovima Samanti i Zoranu te malenom Niku od srca želi Marija.

Mojih šest najvećih blaga: Mihael, David, Leona, Leon, Vinko i Klara. Hvala vam što ste uveličali tetin dan. Voli vas teta Merica.

Dragi naši, neka vas kroz život vodi ljubav, prava puna osmiha, sreće i zagrljaja. Mirnu plovidbu u braku žele kuma Samanta, Zoran i Nik.

24/7. Dragi naši, neka vas kroz život vodi ljubav, prava puna osmiha, sreće i zagrljaja. Mirnu plovidbu u braku žele kuma Samanta, Zoran i Nik.

Drage mame, hvala vam što ste nas podržale u našoj ljubavi od prvog dana. Radujemo se svim novim uspomenama koje ćemo graditi zajedno kao jedna velika obitelj. Vaša djeca, Marija i Denis.

Za moju najdražu Seku Mariju i šogora Denisa. Danas je dan kad se sreća i suza u oku spoje, jer u novi život kreće zlato moje. Gledam te u haljini ovoj kao princeza iz bajke Blistaš, a ja se sjećam svih naših tajni dok novu stranicu listaš. Sve najbolje u braku žele sestra Katarina, šogor Siniša te nećaci Mihael i David.

Drage mame Štefica i Vesna, sve što jesmo i što ćemo biti, dugujemo vama. Hvala na beskrajnoj ljubavi koja nikad ne prestaje.

0: Dragi kume Denis, sretan je onaj muškarac koji pronađe najboljeg prijatelja, ali najsretniji je onaj koji ga pronađe u svojoj ženi. Čestitam ti od srca, kum Denis.
1: Ovi kume, slušaj ovo. Hey,

A kaj me ta gledite? Prav za prav da vam velim, ne pijem ja zato kaj mi se hoće našajbati. Pak ne mrem ja žen delati se razme. Punice?

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Da, u 13.11 nastavljamo svirati za drage mladence Mariju Gombar i Denisa Kerteza.
3: Dragom sinu Denisu želim svu sreću i radost i da ti se sve želje ostvare. To ti želi tata Ivan.

Za moju najdražu Seku Mariju i Šogora Denisa. Danas je dan kad se sreća i suza u oku spoje, jer u novi život kreće zlato moje. Gledam te u haljini ovoj, kao princeza iz bajke blistaš, a ja se sjećam svih naših tajni dok novu stranicu listaš. Sve najbolje u braku žele sestra Katarina, Šogor Siniša, te nećaci Mihael i David.

Za moju najdražu Seku Mariju i Šogora Denisa. Danas je dan kad se sreća i suza u oku spoje, jer u novi život kreće zlato moje. Gledam te u haljini ovoj, kao princeza iz bajke blistaš, a ja se sjećam svih naših tajni dok novu stranicu listaš. Sve najbolje u braku žele sestra Katarina, Šogor Siniša, te nećaci Mihael i David.

Marija i Denis, u životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato neka vam život bude splet prekrasnih trenutaka. To vam žele Mirela i Marin.

Hvala dragim roditeljima što ste me dopratili do ovog trenutka s toliko ljubavi. Sretan sam što ste uz mene dok izgovaram svoje najvažnije da.

0: Nek vam dom bude pun topline i sjaja, a ljubav bez kraja. Žele vam kumovi Galović.
1: Volio sam društvo

Neki kažu da su svekri strogi, ali ja sam u vama pronašla samo podršku i osmijeh. Hvala vam što ste najbolji svekar kojeg sam mogla poželjeti. Od snahe Marije.

Vas tri ste moj najsigurniji zaklon i najljepši dio mog života. Svaka od vas je posebna, a zajedno smo nepobjediva ekipa. Ponosna sam što vas imam. Vaša Seka Marija.

0: onda nek bude tako. Mislim, šta ti sa kajem ovo Španjolke? Ova, to je sve to isto, zna, babe.
1: Sreću, ljubav i radost na dan vašeg vjenčanja žele vam kumovi Buzina.

Dragom zaručniku Denisu, ti si moj oslonac i moja snaga. Radujem se svakom novom danu koji ćemo izgraditi zajedno. Tvoja Marija.

Marija i Denis, želimo vam da vam svaki dan bude zabavan kao i ovaj, a vaša ljubav iz dana u dan sve luđa i ljepša. To vam žele Mirela i Marin.

0: del mare, dotakni mi tilo.
1: Dragoj Seki Merici i budućem šogoru Denisu, svu sreću ovog svijeta žele Seka Ana, šogor Daniel, nećaci Klara i Vinko.

Mojoj voljenoj zaručnici Mariji želim da kroz život koračamo držeći se čvrsto za ruke, spremni na sve što nas čeka. Neka naša ljubav bude tvoja najveća snaga, a moj zagrljaj tvoj najdraži dom. Tvoj Denis.